Radio Rocker, Rocker, och från Åsa, den nya singeln från Charlie P. Apropos låt, gör du något hyss? Så var nu stille så är mus. Quiet as a mouse.

en landsfängsel. Källaren på Grönland fängsel. Kakelakene på nummer 19. Inge Louise Valle. Og politiet ditt hans lyse. Har det vært i källaren på nummer 19?

0: Ja, men den var kul den här också. Den var väldigt sån, jag hörte att det var liksom goa-aktig.
1: Du, det har jag inte tänkt för men jag kanske är inne på något.
0: Lite grann. Du kände att det liksom okej, okay, nu är det party snart.
1: Det är lite trans i det, men det är liksom en dröm av det.
0: Väldigt fin. Ja. Jag liker den. Du har väldigt god musiksmak som sagt, Burja från Conceptronica på Radio Rakel FM 99,3. Din feminist

0: med en Reverend Rick Vito signaturmodell Ocean Green Art Deco
1: mitt under konserten liksom
0: mitt under konserten.
1: Fy faen, det
0: så det her var ren konspirasjon da.
1: Hva gjorde du da?
0: De hadde jo gått sammen, de hadde holdt på et år de Oi, hadde bestilt gitaren fra Detroit og det var Lost in Space og det havnet først I New Orleans og så I Malaysia og så I Flekkefjord og,
1: Oi, var det lost liksom også? Det var liksom på avvei og sånn?
0: Fullstendig på avvei I seks måneders tid så
1: de hadde seks måneder?
0: Holdt på drit lenger da, for å få det her I orden så det støttekonserten på, for nummer 53 var jo bare et påskudd for,
1: Nei, var det det?
0: Ja.
2: Så fantastisk.
0: Så därför så fattar jag okej, eneste måten jag kan visa takknemlighet för det här på är ju bara att ta med gitaren till Tinnitus
1: studio
0: ja. Hos Kenneth Møkk och spela in en låt som är så slags takknemlighetsgest då. Och då finner jag ut att jag vill ha med favoritmusikerna mina så ringer Morten och Magne och så tar jag kontakt med Yngvild för att få med Yngvild på kor, inte så. Skrika
1: på kor när det
0: Och vi spelar ju då in en singel på två låtar. Och så kommer ju då Morten borta med någon dag rätt på. Du vi behöver göra lite tell behöver inte det och kan inte Yngvild synge istället för dig.
1: Ja, för du sang då.
0: Ja, jag sa ja.
2: Akke synger väldigt fint han alltså.
1: Gör det?
2: Ja.
1: Och för nu hörs det jag blir väldigt
2: Nej, han disser sig själv men
0: Ja, nej men jag är väldigt glad för att
2: Och då spurte de mig om jag ville vara med och synge
0: fast.
2: Och det fast och att vi skulle spela in då en EP.
1: Mm. Var det Gratitudes, ja?
2: Ja, I Gratitudes. Så gjorde vi jo det. Og det her var jo... hvor lenge siden det? 1,5 år siden?
0: 23 vel.
1: Mm. Var det første...
0: Ja, det var ja, den første kom I 22.
2: Ja, den som jeg koret på.
0: Ja.
2: Og så var det... Nytt, så det jo 2 år gammelt, men... Ja. Mm.
1: Kult!
2: Og så spilte vi en EP.
0: Mm. 23
2: med 3 lotter. Tre låter på og så ga vi ut 2 singler I år og så ga vi ut LP-en oktober så det har skjedd ganske mye på kort tid
1: det full fart og når kommer album nummer 2
2: ja nei, det må vi få begynt å
1: har dere laget noen låter som ikke på
2: nå har det egentlig for å si det rett ut vært ganske det har jo vært litt hektisk ja. Vi har spilt ganske mye det siste
1: for mange spilljobber
2: nå skal vi ta en liten pause og så blir det nok mer over nyttår.
1: Ja.
2: Eller det blir mer over nyttår.
1: Ja, det blir det.
2: Absolutt.
1: Ja.
0: Vi spiller jo vi har bukket oss på Last Train igjen 1. august 25, og så skal vi gjøre en festivaljobb som enda ikke offisiell, da, men som er den 2. august.
3: En veldig kul festival, ja. Men den hemmelig.
1: Det hemmelig? Kan du si det, så kan klippe bort?
2: men vi spilte jo, altså vi har jo spilt, vi spilte jo, hadde release party på Goldie, vi spilte på
1: ja.
2: Big Dipper sitt 25-årsjubileum, og på Last Train sitt 40-årsjubileum, og det her var jo... Yes, på en måte.
1: Så dere blir booket, selv om ikke dere har sånn lang katalog dere, altså?
2: Ja, vi
1: dere bare heldig. Rett inn, for de vet hvem dere vet du, fra før.
2: Det sånn mafioskontakter.
1: ja, it's inside the family.
2: ja,
1: men det kult, da. Det var jo veldig morsomt og fin og flott. Hadde du bursdag, liksom?
0: Nei, det var bare en god kompis fra Stavanger Rotar som hadde fanget opp den der Facebook-posten og fant ut at ja, men da skal vi skaffe den gitaren til Akke.
1: Fy fader, det kul, vet ja, du. Skål til dere, gutta.
2: Ja, den gitaren jo helt nydelig, og så det jo så fin historie bak det, og så...
1: Det må jeg nesten legge bildet av den gitaren I artikkelen til når vi skal sende programmet.
2: Ja.
1: For den jeg veldig nysgjerrig på den selv også.
2: Sende deg bildet, Akke. Ja.
1: For har du jo tenkt på du kan jo designe din egen gitar med sånn kule
2: ja, jeg må holde meg unna gitar det låter så jævlig
1: dårlig. Men jeg tenkte tegne på
2: den spille gitar ja, sånn ja sånn ja, det hadde vært ja. Det skulle jeg gjerne ha gjort
1: ja. I sånn tilfelle så kan du få lov å prøve deg på min billige versjon av Les Paul Gold
2: Ja, men den designen der på den gitaren der, det helt ekstremt
0: fint. Det er så lydig også.
2: Og fargen og alt.
0: Ja.
1: Og god spill på sikkert.
2: Og så ikke minst også, hva ting som skjedde ut fra den gitaren. Ja. Som gjør at vi I dag sitter her og koser oss sammen med deg.
1: På den verdens beste kvinneradio, og vi holder jo til I Oslo, så, men alle hører på oss I hele verden, for vi ja. Har jo nettradio også.
2: Det veldig kult.
1: Ja.
2: Skal vi kjøre en låt til, eller?
1: Ja, nå skal vi kjøre en låt.
0: Ok, vet du, da spiller vi Skivas korteste låt, som heter Crank Shit Up.